0: Assalamu alaikum harimi gruntun da sautu solo ta kalkalalam haton da rasun nekiru na karau ado proskram da ya kashi mai doktor da shim aram nan nan duro duro na tagar kaima ada krimina karau daji doktor banaba rosena proskram kashi mai roku kuma mai alayanda rufsuna daji abizo ero andero gonum kurum
1: innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله أسكر على كجوة كما سبحانه وتعالى يكوي والتعدي أصولنا فأسكر أمددني سورة إبادة homan dai adin ne shirin da amurajani ande walta kuma subhana wa ta'ala ande asudna fato haje wanda son trainers fm melan bala suwa sunna miyawala lokta Allah dan duration bai futu no ata ide kudu kula udoni home zakatul fitr shi ba wa dole shi wanga mza gultin da kalan bayan diddiyan zakatul fitr gultiya talam da kano yelan shi wanga mza ngayya afuna shi wa fidda kai zakka fidda kai gaisa aha salam adin ne zakatul fitr zakatani fitr wal fitr kala zadiyai balama amdoni ilmu safati zan bayde ismu mazdada dalil zade aftar yuftir iftar shiban mazdan zo da fitran gullan mawallara ma ba ismu mazdara walzana kuma zakara idafa za ila alfitr diyodo li annahu sababu wujubiha dalil zade sawo doni zakka gamza da kalam nan wajibtiye da shima cikata cifin fando mai dalilan don zakka da kalam nan bujin Allah malmai shi zakatul fitr nan ya bozan ade ko bana alayhi salatu wassalam me ba tallo hadisan zalal suwa da shi su kana gamza Allah shi gamza o shi gultin da sadaka na malmai dan sadaqatun tajibu bil fitr min ramadan ramadan lan fitr din cifin fando da dalilan sadaka lamlan wajibcin ma har shi gamza da gultin shi zakatul fitr gultin hadis isna abdullahi bin abbas sawalai salatu wassalam min hadis da kaza Imam Abu Dawud ya hadis da sunna Ibn Majah ya sunna Albani ya sunna Nabi Dawud dan Shah Hassan zuna Abdullah bin Abbas hawa alayhi salatu wa salam ya shima gultuma wannan farada Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaikin gami wajib sunna aida zakatul fitr gamza da alayhi salatu ya wajib bu ga wajib sunna tuwa talli saimi min al-lagu wa wafas kama shamao mana kakal gima na zana so awala didi kundo zana ikalan shata ya tunankaw shawai shaita shajono da yi dalil kandimi diya watuma talli masakin miskin na atama walzu kumbua walzu nankaw so malamande bo tuwe malama gaji gaji kwa zana adinu waki ibn al-jawaha gultindia wana zakatul fitr shingam zaada li shaha ya madhan kintawa madhani ya ngam zaatu luwada kasaja dati sahwi li salati yana alama sujira doni kangesi napti baada salam kabla salam nangam adielan kawana wakia awa sala cinum danmiya an gisa sala mai su gaya a wudoni dim an gisa salam ya da ya samin mani shi ma qabla salam aw ba'da salam sujada an gisa shi gultin ma da aw sujada kange sai sujudu sahwi gultin na da shilando aw da ni bannana ma madlan ya samin yo asham makala ziyada mai ma so asham ziyalan aw hado ni asham da bannatiye da son mungu ka so kan tawfal chip kam zuko jinni adan kam la fawe nyima mana di la fita nyima gangala kan ta nyima waya la ne kan foto la sandi shimlan ko ye nyima nya kama la gare nyima katu kam ta nyima kam la kazab di ye nyima tudu tudu tudu aya urubi a son mungu a son tiega amma ngoci men a shamma da aidim an gisa doni a shamnin mu ga hana ma da a yi faldim ya samin gullim ya shi man gamza nabtu sujudu sahwi ba da salama qabla salama amdo a shamin shi man gamza ka kallon gallum tulo dono da yi adai ma isha'atul mahabbati wal masara kati ya nahayin kati ummailan dai kawo so kawo gujitarta arishi ma su kato mata lil masakin da gulluna miskin na khasa miskin na shingam za da aika me homu gulja hadis din go abdullahi bin abbas ya ba talla gulzuna wajib sura na fal zuna ne homu la gane manyan na banin wajib alai zalati wajib sura ma da gido imam ibn al munzir بولجين اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان صدقه الفطر فرض النور مالما كبنا ذن علم الدين ينزل يوني موين ما حد سم ما سوي كسسنا زكاه الفطر غمزه واجب ديا غلزان اسحاق ابن هاويه هو كالاجماع غمزه ننغم اجماع ينكاوان امام ابن قدامه شيا يمانا ادي دم منا ابن عبد البر tie mana fal mana zuna bai mutaakhirun min al malikiya sunnatun na da la sayyid ma da zai da wannan muakkada aduna tuna ma ade gulzano ade sukum kambo malam masamai so wajib bu wajib ada aushi ma gulzano ibn umayya hadisi yake zuna عليه الصلاة والسلام قلتن ذا حديث جسو صحيح البخاري مسلمين حديث يعد مالك كرو عبد الله بن عمر قلتن فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرضنا زكاة الفطر غمزادة عليه الصلاة فرضنا صاعا من تمر صافا لديونا صاد قلتن mud nabi diyu du sho sagultin mud nabi kuma an da amsa kanan galzain ma da fal indiya ka diyu di ma shi ma ga nuwa kan fallewo yo ngam mud diyu wad mud diyu da kullima shi ma alama hisabun da kuwelan tasa tasa kuwa fallo bai hada fal tude ani الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون عليه الصلاة والسلام ada ممن تمونون ما ada awiye shiru ada riwaya don awiye da koko riwaya don imam da kutuniya kam ge koko amma shi dai abdullahi bin umar da masha kaz riwaya boye gungana makama muttafaq buhaya muslim magulgana ma shi da sa an min tamayin gulzuna din sa an min tamai na la aw sa an min sha'irin na aw la amai jinsi la amai gultin imma diuno aw la ma masa ayam kumbudo ni ahlul balad kutu ahlil balad lan tulumin ala al abd wal hu'i wal dhakar wal unsa kain kal kambien kal kwain kal kamwin kal والصغير والكبير تدانا كم كوا سما فالزونا من المسلمين سو مسلمين كم دولنا ما ادك با نيو فالتونا متفقون عليه هذا حديث بخاري ومسلم اتفق لازم سرنا مع علماء زكاه الفطر
2: shatuno num dukala kabben kambude kambodo ne a kutu ahli balad lan shatulo min am bula idea awdo ne kambunza shilan zoyin sasan shilan kalingatan ma shilan lenan manam kambu a zingam za tulumin ada awdo ne malamai shilan gulzana ma kuna yin tutulim ba kimalan tulum ba kambu tulumin kambu shima awdon nyon matuna makumbulan lenum nye tulumin wallahu alam wal ilmu inda Allah

amalin da alayhi salatu wassalam me su kan buya da sita hannu sai fanzana sa an min tamayin au sa an min sha'in su da ni isin fallum lenam auga da yadi mi anda ai hujjam aha ade hujjaba tulumin allahumma illa bula da ni kalam fandama madal yam la am bula da ni bula da ni kalam fandama jeyi kana ba la dushman allah da jeyi kana ba ma shin masalin so shinkafa am ta san faldiya ko gwarwa so bula da yam from new zut 24 hours of from new man dubai so moyin ba da yadi suka audo ni samayin da kuna da samayin da wallo na ma alallahu wati kiyasan kala tudiya wa da giya mu jin ba wallahu alam wal ilmu inda allah da shi nan fara zare audo ni kam so show a wanda ga jan satai lamon gamza ya da audo ni kam wajib kusan malama san maikal ijma gulza aha ada ahu malama san mai ada wata oktana kuma laya shi ma zuktiya na laya zuktiya na laya da wajib am gulza na bi am sunna muakkada gulza na bi amma laya khilafa khilab doni kalan na sha laya duwa tiyelan to wanda ma da kalan gamza yelan ba adu duya ya gulle faz kam du biya malam ma wallo ma mana da no zuna kam biu kalan laya en to wanda ma da kalan gamza en to wanda yonga ma kam me asham ka ofshak chip ndabsu zum jindo nan ziyelan beido aha wanda ma tala wanda malam bitiyada ngoshiyo sanna kuma da ta da masa buhul shi gwan mi maman galle tule da shi tala ganan ya buke shi ma sanduna wa ade ya fancin amma lene tule an gisa a shamnin me ya sai wannan wajib kula me sai ade shi tun ma ade ga ya wujin ma da shi asa ofanjin kun buwa ragon kan mu kamla adde chullo min na da ingamza da sutuli ba kuma da mai gulzana da kumbudoni yawm wa layla 24 hours imgumai dai imgumai gulzana duddudina wannan bubin na be budedina wannan bubin na to wanduna wallo da ba kumbu 24 hours pandima wallo da ma ingamza tulo kalam nan bu shidibe ya usamiye da a wannan kumbuye 24 hours be gulciya da ya wada da fadl lo samiye gabsana ma har shiran gamza tulo da kalam nan mbo walzana tulo di au malam mai gulzana da kamme ibn munzir da gulzana yayyana an sadaqatul fitr tajibu ala almai idza amkanahu ada'uha an nafsihi wa auladihi alatfal الذين لا أموال لهم أو لا أموال لهم وهكذا قال ابن حبيرة ابن المنذر ما لما كبي لذانا أن صدقة الفطر جمزاري تجب على الماء كلا كم من بوجين إذا أمكنه أداؤها يود شوم هكت دوني يود شوم تورسنا ولنا ما عن نفسه كلا زورت لود تورسنا ولنا وأولاده تلا ذا الأطفال دو يدوني سنانا لا أموال لهم سنديو اللوان باما عدي سمع تلوبن أنا ما سكم على الماء تلا عدي سنة إنديانا سنة تلا دوني أولوك سنة بي تلا أولوك سنة سانيان ذا كلا زورنا ولجا شيالي ذا كلا زور ستلين amata kala zozo na walja shi yele da kala zozo sotelin amata da auloxio wallo na ma ni wawanyi mambu shiwa tulumin au tada amda auloxina da sanyaba dina deba faltana jiri kuwe dege ku kam sanyaba de apiwa shata la gana da dikfollo ba isu walzo na zaman adlan da yadi esuke tara amdi ai aurang na nauna na zo aulok sina ai nan zulan sanya la ka jiba ai baba wannan na le zaga indulgin ni chai da makwaya shi to domin kawo sanya amla ci da amla manum shoyi min duwa da wallahu alam wal ilmu inda allah ade ko man imam ya waziyar ibn hubayra shi ya gulzana kan me kalan zadi allah za ta da zudo nan zan kawo ba san ma su turin na da ade ma khadim nim cida ma an fatolan boyo kudum gana na ma nyo khadim tin ma shi addi yawan gamza tulo du dai sana indi khadim da kam hidima fatolan sidin ma sho minister ta zu sala yanzu kan taudaji zu kam goma kan taudaja dunzu mi aduzi andi yak dunzu fiyo apia o sho kam goma ma da chef izam nim kwazo ya kumle zago zama da zagal zu sha ya Allah zaka nga tan da wallo ba fanni